bor är bria kamarad. Kaj poste se homo istias. Jesi istias, ki mi povas lui.

bor är brie kamera. Kaj poste se homo istias. Jesi istias, ki mi povas lui.